Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satantum dic verbum, et sanam vitorum.